0: 请求的意思，在有事拜托他人时使用。
1: 本课要点，
0: 说明目的地时，在处所名词后面加上
2: まで，
0: 然后再说
2: お願いします。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
2: お願いします。猿の温泉までお願いします。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段出租车司机和乘客的对话。
3: どちらまでですか？
4: 空港までお願いします。
0: 来确认一下会话的内容。
3: どちらまでですか？
1: 您去哪儿？
2: どちらまで
0: 的
2: どちら
0: 是疑问词，它是
2: どこ
0: 哪里哪儿的郑重说法。乘客回答说
4: 空港までお願いします。
1: 麻烦您去机场。
2: 空港
0: 是机场的意思，空港的 u 和 o 这两个音要分别拉长一拍。
1: 下面请大家跟着录音来练习说一下。
2: 空港、空港までお願いします。
1: 试试看。
0: 来练习说一下你的目的地。假设你想去东京晴空塔，已经坐上了出租车。东京晴空塔是
2: 東京スカイツリー。東京スカイツリー。
0: 好，请回答。
5: 東京スカイツリーまでお願いします。
1: 有时候我们也会把地图或者事先写在纸上的目的地拿给司机看。
0: 没错，那下面我们就来做个练习。假设呢，你一面给司机看地图，一面说：“麻烦您去这家酒店。”请想想看，这句话该怎么说呢？这家酒店是
2: このホテル。このホテル。
0: 好，请回答。
3: このホテルまでお願いします。
1: 进阶。
0: 今天给大家介绍的是短句里出现的这句话。
2: お願いします。
0: 它有很多非常方便的用法。在
2: お願いします
0: 的前面加上名词，就可以表示各种各样的请求。例如，在酒店里想要退房，可以说
2: チェックアウトお願いします。
0: 还有咖啡是
2: コーヒー。コーヒー。
0: 如果在餐厅或咖啡馆想要点咖啡，就可以说
2: コーヒーお願いします。
0: 结账是
2: お会計。お会計。
0: 如果要结账，就可以说
2: お会計お願いします。
1: 请大家跟着录音来练习说一下。
2: チェックアウトお願いします。コーヒーお願いします。お会計お願いします。
0: 下面请再听一遍今天的会话。
6: どちらまで？
5: 猿の温泉までお願いします。
6: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
5: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
6: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
7: 春さんの知恵袋。
1: 春奶奶的智慧锦囊。今天来介绍一下日本的出租车。
0: 日本的出租车有固定的计价标准，会显示在计价器上，所以不需要跟司机讲价，也不必付小费。
1: 哦，那么哪里能打到出租车呢？
0: 机场、车站、酒店和风景区通常都有出租车的上客点。另外呢，城市地区有很多流动的空载出租车，要叫车只要举手示意。